kodi hini wo bi man mu sanso no bi sun tumi firi ni man mu medi hini wo bi kuro mu enti mi be wi asma be huno na mate ni mehuna mpasa filipo wo hini we ko wo hini we ba praise wo hini we wu ni ade fufuro be si nanai anything ye wo tumfo di kan ni otosu mienu ya man so di kan ni otosu mienu.

0: hana mchromo mwono west number tunafi ya bankrata baby ya mchromo mwinti
1: bonsami
0: vemi mwinti hana mchro ya mina misha hana bonsami ya inspiration mwinti mwude mwinti baby ya namete na nkobo hana midi na tibi ya nami womb na mwde throw iti daughters omude mwinti